Låter på ändå, låter på ändå bilen. Och man känner jag lite på ändå tocken. Jag gettar det jag. Avashama y alía, o Rebeca y la Yashama, todos sé cuántos pueden, para ver la gloria de Dios, en esta hora, pero el Espíritu Santo se mueve, se pasea. Ahí está Dios.

Låt det på ändå, låt det på ändå bilen. Och man känner ja, lite på ändå tocken. Ja, jättar du ja. Avanzaba ya Leo, corre bacana la llama, todo se cuanto puede, para ver la gloria de Dios, en esta hora, pero el Espíritu Santo se mueve, se pasea. Ahí está Dios.